0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä,
1: että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mitä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Haluan sut. Näin on. Sen otta tahdon selvittää.
0: Ja tätä.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla.

0: Naisin liike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Millian.
3: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
10: Tampereen seurakuntien jumalanpalvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalanpalvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/theresaway.
6: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibändi. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen seurakuntien jumalanpalvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Päivää!
4: Päivää!
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto.

0: liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tampereen seurakuntien Jumalan palvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Sun radion lähetys siirtyy nyt Tampereen tuomiokirkkoon.

Oikein hyvää huomenta teille kaikille ja tervetuloa messuun. Tänään me vietämme 9. sunnuntaita helluntaista ja tämän pyhäpäivän aihe on totuus ja harha. Tässä messussa musiikista vastaa Esa Toivola. Päivän lukukappaleet lukee Marja Sinikka Tuhkanen-Mattila ja hän myös jakaa ehtoollista minun kanssani. Ja kyntät sytyttää tänään Sointulankinen. Suntion työssä ovat Marita Haavisto ja Heili Heiskanen ja minun nimeni on Jukka Kuusisto. Toimitan tämän messun. Ja radion kuuntelijoille tiedoksi tänään laulettavat virret ovat alkuun 484 eikä 484. Kiitosvirtenä on 334 säkeet 5-8 eli 334. Päivän virsi on 364 säkeet 1-3. Kolehtivirtenä on 814 ja ehtoisen aikana laulamme 229 ja loppuun ylistysvirtenä 903 säkeet 1-6 eikä 903 säkeet 1-6. Niin se onko Jumala tämän meidän yhteisen messumme ja koko pyhäpäivämme. Tervetuloa.

Niin hyvät ystävät, tänään aiheena on totuus ja harha. Me joudumme usein kamppailemaan erottaaksemme totuuden valheesta ja oikean väärästä. Jumalan tunteminen ja hänen tahtonsa kyseleminen ohjaavat meitä totuuteen. Jeesus sanoi olevansa tie, totuus ja elämä. Nyt me saamme hiljentyä hänen eteensä ja saamme tunnustaa hänelle kaiken sen, mikä painaa meidän mieltämme. Synnin tunnustus 702 sanoin. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, me tunnustamme sinulle syntimme, joilla olemme ansainneet vihasi ja rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme anteeksi, rakkaan poikasi vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tähden. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön nyt Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Rukoilkaamme. Pyhä Jumalamme, me olemme usein yleisen mielipiteen vankeja. Se, mitä ihmiset sanovat, merkitsee meille enemmän kuin se, mitä sinun sanasi mukaan on totta ja oikeaa. Avaa silmämme näkemään, mikä elämässämme on vastoin sinun tahtoasi. Anna voima mielesi mukaiseen elämäntapaan. Tätä me rukoilemme, meillä on vapahtajamme Jeesuksen, Kristuksen nimessä.
1: Aamen, aamen.
0: Ja nyt saamme kuulla luettavan tämän pyhäpäivän lukukappaleita.

Ensimmäinen tämän sunnuntain lukukappale on ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta luvusta 18. Karmelin vuorella Elia kääntyi kansan puoleen ja sanoi, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Elia sanoi silloin kansalle, minä yksin olen jäänyt jäljelle Herran profeetoista, kun taas Baalin profeettoja on 450. Tuokaa meille 2 nuorta sonnia, he saavat valita itselleen niistä toisen. Paloitelkoot sitten sen ja pankoot palaset polttopuiden päälle, mutta tulta älkööt sytyttäkö. Minä teen samoin toiselle sonnille, panen sen puiden päälle, mutta en sytytä tulta. Huutakoot sitten avuksi omaa jumalaansa, minä huudan Herraa. Se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. Väki huusi yhteen ääneen, hyvä. Elia sanoi Baalin profeetoille, valitkaa itsellenne sonneista toinen. Valmistakaa te ensin uhrinne, koska teitä on enemmän. Huutakaa Jumalanne nimeä, mutta älkää sytyttäkö tulta. He ottivat sonnin ja valmistivat uhrin. Aamusta keskipäivään saakka he sitten kutsuivat Baalia huutaen, Baal, Baal, vastaa meille, vastaa meille. Ei kuulunut ääntä, ei tullut vastausta, vaikka he hyppivät paikalle rakennetun alttarin ympärillä. Ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas. Se söi polttouhrin ja puut sekä alttarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Kun kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät kasvoilleen ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala, Herra on Jumala.

Sunnuntain toinen lukukappale on kirjeestä hebrealaisille ja luvusta 4. Olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman, aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät uskoneet sitä, eikä se näin ollen sulautunut heihin. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili.

Tämän sunnuntain evankeliumin Matteuksen mukaan luvusta 7 me nousemme kuulemaan tätä. Jeesus sanoo, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se tie vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen.

Niin, kesä on meillä papeillaina hyvin vahvasti rippikoulujen pitämisen aikaa. No, tänään ei ole konfirmaatiota. Ihan hyvä, että välillä tavallinenkin messu meillä. Niin, vaikka rippikoulut ovat nykyään hyvin toisenlaisia kuin vaikkapa 50 vuotta sitten, niin toki edelleen rippikouluopetus pohjautuu katekismuksen oppeihin ja sen opettelemiseen. Yleensä rippikoulun alkuvaiheessa monet oppitunneista liittyvät siihen, miten elämä on täynnä monenlaisia valintatilanteita. Puhutaan käskyistä, synnistä ja omasta tunnosta. Oma tuntohan ajaa meitä valitsemaan hyvän ja pahan väliltä. Oikeastaan lähes kaikki muutkin elämämme isot valinnat väistämättä heijastuvat itsemme ulkopuolelle. Kukaan meistä ei elä tyhjiössä. Oikeastaan yksilö on olemassa vasta silloin, kun löytyy toinen yksilö, johon voidaan luoda jonkinlainen suhde. Ja tätä elämä on. Elämistä valintoja tehden ja elämistä sitten niissä olosuhteissa, mitkä yhteiset valintamme ovat luoneet. Mutta sitten sävy hiukan muuttuu pidettävissä oppitunneissa. Aletaan puhua Jumalan valinnasta. Pidetään oppitunteja siitä, miten pyhä käsittämätön Jumala valitsi ihmisen osana. Jumalan poika syntyi ihmiseksi. Hän tuli aivan meidän tasollemme, eikä siinä kaikki. Jostain syystä Jeesus valitsi itselleen kohtalon, josta voidaan sanoa, että kyseessä oli todella kova kohtalo. Hän suostui syytöksiin. Hän alistui siihen, että hänet vangittiin. Häntä kidutettiin, lopulta jopa tapettiin hyvin julmalla tavalla. Eikä hän laittanut missään kohtaa millään tavalla vastaan. Ja siinä kuolemaa tehden hän Jeesus tuli jopa isän Jumalan hylkäämäksi. Ja Jeesus teki todella kovan valinnan. Valinnan, joka ehdottomasti heijastui edelleen hänen itsensä ulkopuolelle kohti koko ihmiskuntaa, myös meitä jokaista. Ehkä me tältä pohjalta voimme hiukan käsittää jotain hetki sitten lukemastani lyhyestä evankeliumitekstistä. Siinähän Jeesus laittoi meidät kuulijat valinnan paikalle. Hän sanoi, että menkää sisään. Niin, mistä meidän pitäisi mennä sisään, voi tietysti kysyä. Jeesus jatkoi puhettaan, joka käsitteli kahta tietä. Laveaa, leveää tietä, joka kuitenkin johtaisi kadotukseen. Mutta hän puhui myös kapeasta tiestä, tiestä, joka johtaisi elämään. Ja tälle tielle, kaidalle tielle, meidän pitäisi Jeesuksen mukaan astua. Oikeastaan tuohon lyhyen evankeliumiin ja opetukseen sisältyy monta syvää viisautta, monen tasoista viisautta. Toisaalta tämä kehotus astua kapealle elämän tielle voidaan käsittää myös maallisena, aivan pätevänä elämänohjeena. Nimittäin, jotta elämässä säilyisi loppuun asti oikea elämäntuntu, meidän on pakko luopua välillä monista meille hyvin läheisistäkin asioista. Ihmissuhteet vaativat jatkuvaa vastaan tulemista, hetkittäistä oman mukavuuden kynnyksen ylittämistä. Ja kuitenkin, kun me tämän teemme, niin elämä voi näyttää meille hetkeksi kauneimmat kasvonsa. Ja silti, mitä vaikeaa onkaan asettaa toinen ihminen oman mukavuuden halun sen rinnalle, jopa yläpuolelle. Kyseessä on ikään kuin kapea tie, ja kuitenkin on hyvän elämän tie. Ja tämä sama ohjehan pätee moniin muihinkin elämämme ulottuvuuksiin. Aina ei pidä etsiä sitä helpointa tietä, ikään kuin oikotietä onneen.
Yllättävän moni asia vaatii aluksi paljonkin vaivannäköä ja ponnistelua. Toisaalta tuo lukemani evankeliumin kohta, sehän viittaa hyvin selkeästi ja ennen kaikkea hengellisiin asioihin. Jälleen helppo, leveä tie johtaa ojan ja allikkoon, kadotukseen, mutta elämään, itse asiassa ikuiseen elämään viivä tie on kaita ja kapea. Niin mistä oikeastaan on kysymys? Onko meidän tehtävä kovasti töitä myös sen eteen, että pääsisin joskus taivaaseen? Pitääkö kauheasti tekistää itsestään täydellisyyttä, synnittömyyttä? Niin tähän sanoisin, että ehdottomasti ei. Sillä Jeesuksen opetuksissa aina yllättävää on se, miten toimiva hyvä elämä ja sitten tämä uskonvaellus Jumalan lapsena, ne on usein aika vastakkaisia ja kuitenkin ne kuuluu yhteen aika tiiviisti. Silloin kun puhutaan tiestä ikuisen elämään, niin yllättäen lavea, leveä ja samalla väärään suuntaan johtava tie voi olla myös sellainenkin tie, eli suhde Jumalaan, jossa minä itse koitan kovasti kelvata Jumalalle. Teen koko ajan paljon hyviä tekoja ja koko ajan koitan kiilottaa omaa nahkaani ja omaa tämmöistä henkistä puoltani ja omaa tuntoani. Ja miten yleensä tämä onkaan meidän keskuudessamme, oikeastaan kaikkialla maailmassa. Siitäkin huolimatta, että Suomessakin on jo satoja vuosia opetettu aivan päinvastoin. Meidän uskomme mukaan me ihmiset olemme Jumalan edessä aina hyvin samalla viivalla. Missä kaikessa on paljon hyvää ja hienoa, mutta myös paljon sitä toista, eli pahaa, itsekkyyttä, omahyväisyyttä, niin syntiä. Sitähän me olemme loppuun saakka itsessämme myös syntisiä. Usein ihminen on vain sokea tälle puolelle itsessään. Ja siinä se silti on, osana meitä ihmisiä. Siksi meillä on mahdollisuus elää täysin Jumalan tahdon mukaan aina ja kaikessa. Jotta elämään viiva kaita tie, tai joten elämään viiva kaita tie ei ole siis sitä, että kieltäisin kaiken itseltäni ja itse tikistäisin itsestäni loistavaa tekopyhyyttä. Ja en kuvittelisin pelastavani itse itseni. Niin näin se ei voi olla. Ja oikeastaan uskon pulistajamme mukaan tämä Jumalan silmissä pätemisen tie on lopulta ja loppujen lopuksi sitä kaikkein pahinta syntiä. Se on sittenkin myös sitä laviantien kulkemista, yhtä lailla kuin semmoinen julkisyntisyyskin. Sen sijaan ovi elämään, niin se on jo aukaistu apposen auki meidän eteemme. Nyt kyse ei ole meidän vainoistamme, joista alussa puhuin, vaan kyse on siitä Jumalan valinnasta, jossa Jeesus valitsi ihmisen osan, jopa ihmiskunnan puolesta syyllisenä olemisen, niin meidänkin edestämme. Jeesus tuomittiin, jotta saisimme kaiken anteeksi. Jeesus kuoli, jotta me saisimme elää ikuisesti. Eli hän on se kaita tie elämään. Niin, se ainoa tie sinne taivaaseen saakka. Muistan, kuinka jo monia vuosia sitten, vuosikymmeniä sitten, menin tuolloin vielä 3-vuotiaan lapseni kanssa katsomaan maatilaeläimiä. Kun tyttöni näki lehmän, jolla oli niitattu pahvilappu toiseen korvaan kiinni, niin hän sanoi kovaan ääneen, että hei, katsokaa, tuolla lehmällä on hintalappu. No, hintalappuhan se ei tietenkään ollut, niin kuin ehkä hyvin tiedätte. Mutta tietyssä mielessä meissä ihmisissä on olemassa näkymätön hintalappu. Me maksamme paljon, me olemme hyvin arvokkaita. Ainutlaatuisia luomisen helmiä, jokainen meistä. Ja Jeesus maksoi tuon kalliin maksun. Siksi meissä ei ole vain hintalappua. Nimittäin kun me uskomme häneen, johon meidät on kastettu, niin
hintalapun päälle on laitettu toinen lappu, jossa lukee, että myyty. Niin me saamme kuulla Jumalalle, uskon kautta Jeesukseen. Niin vaikka me emme tietäisi ja tajuaisi aivan kaikkia Jumalasta ja uskosta, kukahan ei voi kaikkia tietää ja tajuta, ei missään nimessä. Tai vaikka me välillä lankeaisimmekin elämän tuoksinnassa, eli syytä vaipua epätoivoon. Nimittäin kaita, elämän tie voi avautua kuitenkin edessämme uudestaan. Uudestaan. Me on lupa aina palata takaisin tälle tielle. Jeesustielle. Se on kapea tie siksi, että taivaan tiellä vedotaan vain siihen ansioon, mikä Jeesus ansaitsi meidän puolestamme jo kauan kauan sitten. Tässä elämässähän saa toki päteä ja tehdä paljon hyvää ja hyviä tekoja. Hyvä elämä vaatii tätä. Mutta Jumalan suhde on aina luottamussuhde, jossa me saamme vain luottaa Jumalaan, saamme luottaa vapahtamme Jeesukseen. Keskeistä ei ole se, mitä minä olen, vaan se, mitä Jumala on. Me rukoilemme. Hyvä Jumalamme, auta meitä aina luottamaan sinuun ja pysymään tällä kaidella tiellä, Jeesustiellä, ikuisuuteen saakka. Aamen. Ja nyt saamme nousta ylös tunnustamaan uskomme yhteen ääneen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtian oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteiseen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Nyt me saamme hiljentyä yhteiseen rukoukseen. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, me kiitämme sinua siitä, että olet antanut poikasi Jeesuksen meille totuudeksi koko elämämme keskellä. Sinä kutsut ja kohtaat meitä rakkaudellasi ja vedät yhteyteesi. Niinpä tuomme nyt eteesi ne lapset, jotka on pyhän kasteen kautta tuotu sinun luoksesi. Siunaa Akseli, Vesa, August, Karvosta, Linde ja Selma, Sofia, Kauppista, Lotta, Victoria, Pietilää, Frida, Maija, Anneli, Piikkelää sekä Engla, Eila, Maaria, Vuorelaa. Niin hyvä Jumala, me kiitämme sinua siitä, että olet lahjoittanut itsesi ja kaiken hyvyytesi heille jo kastehetkessä. Pidä heidät aina lähellä itseäsi ja anna kasvaa uskossa lapsenasi ja samalla viisaudessa iässä ihmisenä. Siunaa heidän vanhempia ja kummajaakin. Avioliiton aikansa ovat julkistaneet Ella, Rosalia, Askeli ja Leevi, Oskari, Tönblom. Sekä Jutta, Johanna, Hildeen ja Rami, Veikko, Koskela. Taivaan isämme, siunaa heitä ja heidän alkavaa avioliittoaan. Ole läsnä heidän kodissaan ja koko elämässään. Anna aviopuolisoille kaikissa elämän tilanteissa keskinäistä rakkautta ja kunnioitusta ja yksimielisyyttä. Pyhä Jumala, me tuomme etesi myös pois nukkuneet seurakuntamme jäsenet. Anna-Liisa Antila, joka kutsui iäisyyteen 102 vuoden iässä. Ritva Raakel Talvikki Ruokonen, 92 vuoden. Terttu Mirjami Töyrylä, 91 vuoden. Leila Kaarina Lindberg, 89 vuoden. Kauko Juhani Henrik Koskinen, 80 vuoden. Arja Tuija Aulikki Teisko, 80 vuoden. Pirkko Maria Helena Näsärö, 76 vuoden. Sekä Seppo Juhani Kaatranen, 73 vuoden iässä.

0: pyhä Jumala, näet kaikki ne tunteet, joita läheisensä menettäneet nyt kokevat. Me pyydämme, anna heille lohtusi ja toivosi, peitä heidät rakkaudellasi. Kiitos Jeesus, että sinä olet meille ylösnousemus ja elämä. Me rukoilemme kirkkosi puolesta kotiseudullamme ja kaikkialla maailmassa, seurakuntamme ja sen palvelijoiden puolesta, oma hiippakuntamme ja piispanaatin puolesta, kaikkien kirkkojen ja niiden paimenten puolesta. Anna kirkollesi ykseys ja rauha. Ja anna sanasi levitä kaikkeen maailmaan, siunaa nimikkolähettäjämme ja lähetyksen nimikkokohteita sekä ystävyysseurakuntiamme. Me rukoilemme kansamme ja koko maailman puolesta. Anna rauhan, oikeudenmukaisuuden ja vapauden voittaa. Siunaa kansan johtajia, anna heille viisautta ja vastuuntuntoa. Kiitos niistä sukupolvista, jotka ovat taistelleet maamme vapauden ja itsenäisyyden puolesta. Me pyydämme, anna rauhan ja itsenäisyyden jatkua edelleen kansamme yllä. Me kiitämme sinua perheistä ja kaikista läheisistämme. Kiitos ystävistä. Kiitos niistä, jotka asioista tuovat meille iloa elämän keskelle. Kiitos kesästä, valosta ja lämmöstä. Tuomme eteesi myös kaikki ne monet esirukouspyynnöt, joita on tähän hetkeen tuotu sinun eteesi. Muista kaikkia sairaita. Muista myös niitä, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuudesta. Me rukoilemme niiden puolesta, joita painavat monenlaiset elämän vaikeudet ja huolet, riippuvuudet ja ongelmat ihmissuhteissa. Anna ystävän raskauden ja synnytyksen mennä hyvin. Muista niitä, jotka ovat lähellä kuolemaa. He kaikki kannamme nyt eteesi. Sinä näet heistä jokaisen. Auta, armahda, siunaa heitä. Me rukoilemme myös edesmenneiden rakkaiden puolesta. Anna meidän tämän elämän jälkeen yhdessä heidän ja kaikkien pyhisi kanssa nähdä sinun kasvuesi valo. Näin jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme sinun haltuusi.
1: Amen, amen.
0: Niin, nyt on aika kantaa kolehti, joka kohdentuu vähävaraisten auttamiseen oman seurakuntamme diakoniatyön kautta. Voit myös lahjoittaa puhelimellasi MobilePay-sovelluksella. Tuomiokirkon kolehtien MobilePay-numero on 94627, eli 94627. Ja voit myös älypuhelimellasi QR-koodia käyttämällä antaa lahjoituksen, löytyy tämä koodi virsikirjojen sieltä takaosasta. Jumalan lahjamme siunatkoon.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousimisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotuasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, hän kavaletti otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetus lapsilleen sanoen: ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini, joka antaa teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoitti myös maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa, juokaa tästä te kaikki. Tämän maljan uusi liitto on minun veressäni, joka vuodetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin pyhä Jumala, me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessaan.

0: niin lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Ylistä meidät hänen ja toinen toisimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssani ja hänessä kuuluu sinulle, kaikivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti.
1: Aamen, aamen, aamen.
0: Nyt saamme yhtyä tuttuun isävän rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

0: elävän vapahtajamme, Jeesuksen. Jeesuksen ruumisen veri edestämme annettu ja vuodettu kätkiä koko olemuksemme. Kaiken mitä meissä on, ihan kaikki sen elämän lupauksiin, joten jääkäämme hänen rauhaansa. Aamen. Kiittää rukoilemme. Taivaan Isä, me kiitämme sinua ehtoisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme poikasi Jeesuksen, Kristuksen tähden.
1: Aamen, aamen.
0: Nouskamme nyt laulamaan ylistysvirsi 903.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirjoitkoon teille kasvokoon teille armollinen. Herra kääntyköön kasvonsa teidän puolelle ja antakoon teille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen.

pessu alkaa olla päätynyt. Tämä muuten tämä upea loppusoitto, mitä Esa soitti, niin sehän oli Drake Seller Langin sävellysfanfaare. Ja tätä voi kuulla uudestaan tänään vielä kello 13. Ja tänään kello 13 on iltapäivän urkomusiikki ja Esa Toivola soittaa meille muun muassa tätä Drake Seller Langia ja Jehan Alainia sekä Cesar Frankia. Ja 30.7. eli torstaina kello 19 on myös musiikkia uroille. Paikalla on Teemu Suominen ja Evelina Ylikoski. Tervetuloa näihin. Ja nyt lähtekäämme eteenpäin paljon Jumalaa toisemme iloiten. Hyvää pyhää. Kiitos.

Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Kun olet

Tapani Kansan klassikkomusiikkia siinä kesän lapsi, joka sopii äärimmäisen hyvin tähän sunnuntai-päivään. Sundari on sunnuntai. Se pitää tuttuun tapaan sisällään monenmoista kesäistä ohjelmistoa ja ohjelmaa. Hetkisen kuluttua mökki-kesäohjelmassa jutellaan mökki-apteekista ja ylipäätään mökin lääkekaapista. Hyviä vinkkejä antaa apteekkari Mika Valliin sen suhteen, että mihin kaikkeen kannattaa varautua ja mitä kaikkea sieltä omasta lääkekaapista siellä mökillä olisi syytä löytyä. Kello 13 jälkeen puolestaan mun Tampere-ohjelmasarjassa vieraana on Harri Järvinen, tamperekielisistä uutisista tuttu toippari. Kahden jälkeen puolestaan puutarha-unelmissa puhutaan maanpeitekasveista. Näistä meille kertoo puutarhori ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulman. Ja kolmen jälkeen tutustutaan kesän majapaikkoihin ja tällä kertaa Tampereen Pyynikillä ollaan paikassa nimeltään Unity Tampere. Mistä oikein on kysymys, niin siitä kävi Kaisu Lämsä puolestaan ottamassa selvää. Nyt Virve Vikin Rostin kappale nimeltään Sata Salamaa ja sitten ruvetaan selvittämään vähän sitä mökkiapteekin sisältöä.

0: mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Kesä- ja mökkikausi ovat vilkkaimmillaan. Apteekkari Mika Wallin Kauhavan ykkösapteekista. Mökille mentäessä on varmasti syytä myöskin pitää huoli siitä, että lääkekaappi on niin sanotusti ajan tasalla.
2: Kyllä, kuulostaa oikein hyvältä aiheelta ja tärkeä ajankohtainen aihe.
1: Joo, mitä sä näkisit, mitkä on semmoisia niin kuin tärkeimpiä tuotteita, jotka jokaisesta niin sanotusta mökkiapteekista tai mökin lääkekaapista olisi hyvä löytyä?
2: No tuosta kun lähtee miettimään, mitä tarpeita yleisimmin mökillä sitten ilmenee, no totta kai ne omat säännölliset reseptilääkkeet kannattaa pitää mukana ja niissä pitää totta kai ottaa huomioon se asianmukainen säilytys, kun niitä sinne tuo, eli huoneen lämpöiset on maksimis 25 astetta ja jääkaappilämpöiset on sitten korkeintaan 8 astetta lämpöisessä. Ja sitten jos miettii muita tarpeita näiden reseptilääkkeiden lisäksi, niin varmaan ne tyypillisimmät on nämä meidän ratkiriemukkaat, ötökät, hyttyset, muut. Ja jos hyttysiä lähtee niin kuin peilaamaan aikaa, että millä niiden ongelmia, niiden ongelmia lähtee taklaamaan, niin antihistamiinitabletti on semmoinen aika näppärä vinkki. Eli vaikka ei olisi allergiaa diagnosoitukaan ja ei olisi varsinaisia allergioitakaan, niin antihistamiinitableteilla voidaan vähentää niiden hyönteisten hyttysten aiheuttamia pistosreaktioita. Niin se on ihan semmoinen hyvä tämmöinen niksipirkkavinkki täältä apteekin suunnalta. Ja sitten jos niitä ötökäitä pääsee puremaan, hyttysiä tai muita vastaavia, niin sitten niitä oireita voi vähentää niissä pistospaikoissa esimerkiksi antihistamiinivoiteella. Sitä saa ilman reseptiä paikallista puikkoa. Tai sitten korttisonivoide on toinen näppärä, mitä voi käyttää näihin hyttysten puremiin ja muiden hyönteisten pistoihin. Ja sitten ehkä, jos niitä muita ötököitä lähtee miettimään, punkit on paljon puhututtanut ja tänä vuonna tuntuu olevan todella paljon punkkeja olleen liikenteessä. Itsekin on saanut koiristakin nyppiä niitä vähän väliä irti, niin jos nyt miettii noita karvakavereita, koiria tai kissoja, niin niihin kannattaa käyttää punkkien torjunta-aineita. Niitä on saatavissa sekä suun kautta tablettina että sitten tällaisia paikallisvaleluliuoksia, jotka kaadetaan niskaan, niin niillä voi estää näiden punkkien kiinnittymistä eläimeen ja sitä kautta myöskään niitä, nämä eläimet ei kuljettele sitten mökkiin sisälle. Ja sitten totta kai, jos niitä kuitenkin pääsee sitten iskemään kiinni noita punkkeja ihmisiin tai eläimiin, niin sitten tuommoinen punkkirauta tai punkkilasso, mitä näitä tällaisia apuvälineitä onkaan, millä sen punkin saa näppärästi irti, niin on semmoinen tärkeä asia sitten olla siellä mökillä mukana. Ja ehkä sitten vielä seuraavina ötököinä, jos miettii, niin kyykäärmeet ja ampiaiset, niin niiden varalta kannattaa olla sitten kyypakkaus tuolla mökillä mukana tai näitä korttisonitabletteja, niitä on muitakin kauppanimiä, mutta niitä kannattaa olla mökin varastus sitten varalta myöskin. Ja sitten totta kai, jos on oikein allergia vaikka ampiaisille, niin sitten kannattaa huolehtia siitä, että on sitten tämä lääkärin määräämä adrenaliinikynä siellä mökillä mukana, koska se on sitten se henkeä pelastava tuote kyllä näissä vaikeissa allergiareaktioissa. Ja niistä ehkä semmoinen apteekkarin vinkki vielä täältä, että aika yleinen väärinkäsitys ja harhaluulo on se, että se yksi adrenaliinikynä on riittävä. No, joissakin tilanteissa se on riittävä, mutta siitä on allergialiittokin on yrittänyt tiedottaa ihmisiä siitä, että yllättävän moni anafylaksiareaktio, oliko suurin piirtein 30%, vaatii sen useamman adrenaliinikynän, eli toisen kynän annostelua, niin sen takia kannattaa tämmöiset henkilöt, joilla on vaikeita allergiareaktiomahdollisuuksia, näitä anafylaksia riskiä, niin kannattaa olla aina se kaksi kynää mukana, missä sitten onkaan, niin pystyy tarvittaessa uusia sen annoksen sitten 15 minuutin kuluttua. Vaikka toki se anafylaksia aina vaatii sen 112 soittamisen ja nopean hoitoon hakeutumisen, mutta olisi sitten se ensiapu asianmukaista, niin se aika usein vaatii sen toisen adrenaliinikynän annostelun suurin piirtein 15 minuutin kuluttua.
1: Jatketaan kohta mökin lääkekaapin sisällöstä ja siitä, että mitä sieltä on syytä löytyä yhdessä apteekkari Mika Wallinin kanssa.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnonrauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Tänään Sundradion mökkikesässä puhutaan mökkien lääkekaappien sisällöstä ja siitä, mitä sieltä on syytä löytyä yhdessä Kauhovan ykkösapteekin apteekkarin Mika Wallinin kanssa. Mika, jos puhutaan sitten ihan perinteistä kipu- ja kuumelääkkeistä, niin mitä lääkkeitä suosittelisit mökillä ja pitääkö niiden käytössä huomioida jotain?
2: No ei nyt sinänsä sanoisin, että on peruslääkevalikoima vähän niin kuin mikä kotonakin lääkekaapista löytyy, eli kipu- ja kuumelääkkeet oli hyvä maininta. Ne on tärkeä olla mukana sitten missä onkaan reissus ja sitten niiden suhteen ehkä sanoisin, että tärkeintä on valikoida sitten itselleen sopivat kipulääkkeet. Et siellä on esimerkiksi tulehduskipulääkkeet, niin kuin ibuprofeeni, niin niillä on aika paljon rajoituksia ja ne ei sovi kaikille. Voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ja voi olla esteitä vaikka jollakin perussairauksilla, että niitä ei pystykään käyttämään. Niin kannattaa nykästä sitä apteekin farmaseuttia hihasta ja varmistaa, että onko se parasetamoli vai tulehduskipulääke se paras valinta ja sopiiko se sitten kaikkien muiden lääkkeiden kanssa yhteen.
1: No mitäs sitten mökillä kun ollaan, niin helposti tulee haavoja, tulee tikkuja sormeen, pieniä palovammojakin kenties. Minkälaisia tarvikkeita näiden suhteen on syytä varata mukaan?
2: No tuo on tosi hyvä nosto kanssa ja palovammojen suhteen sanoisin, että siellä on tosi hyviä tämmöisiä palovammakeelejä, mitä voi käyttää siihen niin kuin ensihoitoon, siihen reaktioon, mutta palovammojen suhteen on sitten sen jälkeen, kun se ensiapu on annettu, se viilennys asianmukaisesti tähän palovammaan, niin sitten on tärkeää suojata se palovamma-alue sitten tuolla suojaavalla haavalapulla sen takia, ettei se pääse tulehtumaan ja myös puhdistaa asianmukaisesti puhdistetulla vedellä esimerkiksi, niin sanoisin, että nyt haavalappujen suhteen joskus käy niin, että ne tarttuu kiinni siihen palovammaan ja repii sitä ikään kuin auki sitten siinä sidostenvaihdon yhteydessä, joka on syytä tehdä yleensä päivittäin, niin kannattaa käyttää jotakin välisidosta sinne alle, joka estää sitten sen haavalapun takertumista kiinni siihen palovammaan. Eli siitä tyypillisimmin varmaan on käytetty tämmöisiä rasvalappuja. Nykyään löytyy kyllä modernimpia muitakin vaihtoehtoja apteekin hyllystä, mutta silläkin pääsee aika pitkälle, että on niitä rasvalappuja sen mökillä ja sitten tämmöisiä käteviä hengittäviä haavasidoksia. Onko se Mepore on ainakin yksi semmoinen erittäin paljon käytetty merkki, mitä itse on napannut tuonne mökille mukaan. Ja, et käytännössä rasvalappuhdistus, viilennys, rasvalappu, sitten se suojaava sidos päälle, niin sillä pääsee aika pitkälle palovamman suhteen. Ja sitten haavojen suhteen sama juttu, puhdistus, desinfioivia haavasuihkeita ei välttämättä aina tarvitse, ellei se nyt oikeasti ole niin kuin likainen haava, mutta ainakaan päivittäistä haavan desinfiointia ei välttämättä tarvitse tehdä. Se riittää ehkä sen alkuvaiheessa kertaalleen, mutta sen jälkeen riittää, että se vaikka päivittäistä haavaa puhdistaa esimerkiksi puhtaalla vedellä ja sitten vaihtaa myös siihen hengittävää haavataitosta päälle, joka sitten niin kuin auttaa sitä haavaa paranemaan.
1: No kesällä myöskin totta kai ruoanlaitto, grillaaminen mökkiympäristössä on isossa osassa ja äkkiä sitten saattaa myöskin vatsavaivoja tulla, niin onko jotain semmoisia tuotteita sen varalle, mitä kannattaa pakata mukaan?
2: Joo, ehdottomasti kannattaa ja siellä on ehkä semmoinen oma suosikki näiltä varalta, että jos tulee hankalampia vatsavaivoja on, niin on tämmöinen Boulardii-valmiste, mikä on apteekista saatavilla ilman reseptiä, niin se on ollut ainakin tosi hyvä tämmöinen probioottinen valmiste, jos on vaikka niinku oksentelua, ripulointia tai muuta vastaavaa tulee ja voi käyttää jopa ennaltaehkäisevästikin, mutta sitten taas jos miettii tavallaan tämmöisiä itsehoitolääkkeitä, mitä voi suositella, niin makrokoli on tosi paljon käytetty nykyään noihin ummetustilanteisiin. Se on sellainen jauhemainen, mikä sekoitetaan johonkin nesteeseen ja sitten juodaan. Se on erittäin tehokas tuohon ummetukseen. Hyvä vaihtoehto siihen. Ja sitten taas ripulointiin on hyviä itsehoitolääkkeitä tälläkin hetkellä saatavilla, niin niitäkin kannattaa kyllä pakata mukaan siltä varalta, että on vaikeampi tilanne sitten käsillä ja joutuu vaikka reissaamaan ja on sitten tilanne niin sanotusti päällä ja pitäisi ne oireet saada hillittyä, niin ehkä sanoisin, että ripuli- ja ummetuslääkkeet kannattaa olla mukana ja sitten tosiaan se probiootti voi toimia ehkäisemään noita tilanteita, mutta myös sitten tukihoitona siinä tilanteessa, sitten kun on jo tavallaan sitten tauti päässyt iskemään päälle.
1: Jatketaan kohta vielä apteekkari Mika Wallinin kanssa mökkien lääkekaappien sisällöstä ja ylipäätään varautumisesta erilaisiin tapaturmiin mökkiolosuhteissa.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Tänään Sun Radion mökkikesässä on puhuttu mökkien lääkekaappien sisällöstä ja siitä, mitä sieltä on syytä löytyä yhdessä Kauhavan ykkösapteekin apteekkarin Mika Wallinin kanssa. Mika, miten sä koet, jos mökki sijaitsee vähän kauempana apteekista tai terveyskeskuksesta, niin pitääkö sinne lääkekaappiin varata kenties tavallista enemmän tarvikkeita?
2: No kyllä, että kannattaa sinne ehdottomasti ottaa varalta, niin ei tarvitse lähteä sitten sieltä niin kuin keskeyttää mökkilomaa ja lähteä kauas apteekkiin, niin ottaa niin, että se riittää koko seurueelle. Sitten toisaalta taas sitten niin kuin määräänsä enempää säilyttää siellä ei välttämättä kannata. Toki jos itse käyttää sitä nyt sen kauden sitä samaa mökkiä, niin kyllähän sinne voi jättää ne kesällä ne lääkkeet, jos nämä säilytysolosuhteet pysyy asianmukaisena, voi jättää sinne mökille odottamaan seuraavaa reissua, mutta sitten ehkä tärkeintä on varsinkin sitten syksyllä, kun mökkiä laitetaan talviteloille, niin sitten viimeistään siinä kohtaa purkaa ne lääkkeet suojaan sieltä talven varalta, koska valtaosa lääkkeistä ei kestä pakkaslämpötilaa kuitenkaan, ja aika usein mökin joku osa kuitenkin pakkaselle sitten vilahtaa tai lämpötilat on liian alhaalla. Mutta ehdottomasti kannattaa varautua siihen, että se apu voi olla kaukana, niin kannattaa varata koko seurueelle riittävästi sitä, mitä sitten tarviikaan. Itsellä ehkä tämmöinen karu esimerkki on joskus ollut. Aikanaan olin mökkeilemässä ja yksi meidän seurueesta sai just tämmöisen anafylaksia-epäilyn jostakin ruoka-aineesta ja piti soittaa ambulanssia perille sitten sinne mökille, niin ambulanssilla kesti 40 minuuttia tulla sinne mökille ja se oli pitkä aika odottaa siinä kohtaa ja ambulanssimies sitten vaan sanoi, että eihän tämä nyt ollut pahakaan, että se olisi ollut vielä pidempi aika odottaa ambulanssia, jos olisi ollut vaikka siellä sen maakunnan toisessa päässä se ainut ambulanssi siinä kohtaa, niin kannattaa katsoa nuo lähimmän terveysaseman sijainti ja myös sitten apteekki joko matkan varrelta tai sitten sieltä kotipaikkakunnalta käydä tarkistaa, että on kaikkea riittävästi.
1: No mitä noin apteekkarin näkökulmasta, mitkä on ehkä semmoisia yleisimpiä puutteita, joita ehkä niin kuin voi huomata, että ihmisillä on tavallaan näissä niin kuin mökkien lääkekaapeissa?
2: No sanoisin, että tässä nyt mennyt viikonloppu oli aika kovettu UV-lukemien suhteen Suomenmaalla ja monessa paikassa ja huomasi, että aika monen oli yllättänyt tuo auringon säteily niin sanotusti housukintuissa ja oli aika paljon auringon polttamia meidän asiakkailla, niin uskoisin, että tämä saattaa olla semmoinen yksi riski, mikä saattaa prakata, niin kyllä mä sanoisin, että Suomen oloissakin nykyään vuonna 2026 kesällä, niin jopa nyt heinäkuussa, vaikka se rusketusta on päässyt kehittymään, niin mä sanoisin, että kannattaa laittaa lapsille ja myös sitten omalle iholle sitä vähintään 50 suojakertoimen aurinkorasvaa, niin pystyy välttämään näitä haavereita. Toki sitten, jos on päässyt käymään niin, että se aurinko on päässyt polttamaan ihan pahasti tai vähän vähemmänkin, niin tämmöinen yksi hyvä vinkki tuotteista, joka sopii myös niihin hyönteisten puremiin, on tuo aloe vera tuotteet, aloe vera keeli tai aloe vera spray, niin se on erinomaista ensiapua sitten, kun on päässyt tällaisia iho-ongelmia tulemaan.
1: Niin ja yksi varmaan tämmöinen, mikä herkästi pääsee myös unohtumaan, kun puhutaan kuumasta ja aurinkoistakin säästä, on myös se, että helposti saattaa tulla nestehukkaa.
2: Joo, ehdottomasti. Itsekin kohtasin viikonloppuna yhden asiakkaan pienen lapsen, jolla oli käynyt niin, että oli taju lähtenyt ja jalat alta yhtäkkiä vaan se helteisen sään seurauksena. Ja totta kai siinä on erityisessä riskiryhmässä iäkkäät ja pienemmät lapset, niin kannattaa juoda riittävästi. Ja ehkä vielä parempi vinkki on se, että ei turvaudu pelkkään siihen juomanesteeseen niin sanotusti tuohon veteen tai limonaadiin tai muu vastaavaan, että siihen löytyy erinomaisia näitä elektrolyyttivalmisteita, joita kannattaa käyttää nyt niin kuin tällaisena kuumimpana aikana ja helteisimpänä aikana sitten sen niin kuin juomisen tehostamiseen, niin jotakin tosiaan jauheita tai poretabletteja, mitkä se liotetaan juomaveteen ja siitä saadaan kätevä semmoinen nesteytysjuoma. Usein niitä ajatellaan, että niitä käytetään vaan pelkästään jonkun vatsataudin yhteydessä, mutta on erinomaista tuotetta kyllä niin kuin iäkkäille ja lapsille varsinkin, niin myös tämmöisenä helteisenä heinäkuun.
1: Apteekkari Mika Wallin Kauhan Ykkösapteekista. Kaiken kaikkiaan tässä kun summataan sitä, että mitä sieltä mökkiapteekista löytyy niin, ja sieltä lääkekaapista, niin on sillä hyvä klassisesti varautua vähän monenlaiseen ja pitää huoli, että ensiaputarpeet on myös kunnossa.
2: Kyllä, ehdottomasti juurikin näin ja miettiä ne vähän sellainen riskianalyysi, että mikä voi mennä mönkään ja sitten tarkistaa, että onko kaikkea riittävästi ja sanoisin, että tässäkin tilanteessa kannattaa hyödyntää sitä apteekin ammattitaitoa. Suomessa on erinomaista osaamista joka apteekissa ja sinne vaan moikkaamaan niitä valkotakkeja ja kysyä, että mitä kannattaa ostaa, kun on matkalla mökille, niin varmasti saa asiantuntevaa hyvää neuvontaa sieltä.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aki Sirkessalo ja kappale nimeltään Parempaa aikaa. Sun radion sunnuntai on hyvässä vauhdissa ja kohta puoliin tuossa kello 1 jälkeen kuullaan uusintana tiistalta mun Tampere-ohjelmasarjan tämänkertainen jakso, jossa vieraana on Harri Järvinen alias Toippari, eli Tampereen kielisistä uutisista tuttu herra. Ja voin luvata, että on mielenkiintoista tarinaa muun muassa siitä, että miten Harri Järvinen tapasi aikoinaan omassa kodissaan simpanssin ja mitä silloin tapahtui. Kannattaa pysytellä kuulolla. Nyt Maarit Hurmerinnan musiikkia, kappale nimeltään Jäätelökesä.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: on onnellinen.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa. Tulua Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
11: Päivää!
12: Päivää.
11: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
12: En.
11: No nyt tiedät!
12: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
11: En!
12: No nythän tiedätte.
11: Voiko siellä pelata tennistä?
12: Kyllä.
11: Padelia?
12: Kyllä.
11: Sulkapalloa?
12: Kyllä.
11: Pöytätennistä?
12: Kyllä.
11: Squashia?
12: Kyllä.
11: Salibändiä?
12: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
11: Mahtavaa!
12: Oh my days.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa meillä on tällä kertaa vieras, joka on äärimmäisen tuttu tältä taajuudelta. Ja sanotaan näin, että kun puhutaan Mun Tampere-sarjasta, niin on syytäkin olla tämä herra vieraana. Nimittäin tampereenkielisistä uutisista tuttu toippari, eli Harri Järvinen oikealta nimeltään. Morjesta, Harri.
2: Moro, moro.
1: Onko se kummalla mennään, Harrilla vai toipparilla? Ei ole varmaan väliä.
2: Ei ole väliä, mutta kyllä mä tietysti mielelläni yksityiselämääkin vietän, että noin. Mennään nyt vaikka Harrilla väliin, että mä huomaan sitten vastata oikeassa kohtaa.
1: Niin, pidetään nyt kiinni siitä, että toippari saa olla äänessä täällä muutenkin sitten.
2: Niin, siinä on aina, joskus kuuluu olevan.
1: Joskus kuuluu olevan. Hei, tosiaan tässä on siinä mielessä jännä tilanne, että ollaan täällä studion uumenissa, normaalisti Mun Tampere-ohjelmasarjan puitteissa ollaan rantauduttu miljööseen ja Tampereen kaduille ja eri paikkoihin. Meidänkin oli tarkoitus mennä Sorsapuistoon, mutta Suomen kesä yllätti. Sadetta tuli niskaan ja todettiin, että mennään mieluummin studion lämpöiseen, kun palellaan tuolla.
2: Aivan. Ja sitä paitsi se Sorsu on pilattu sillä Tampere-talolla ja kaikilla se uima-allas on viety pois sieltä ja liikennepuisto on siirretty ties mihinkä. Ja ettei siellä oikeastaan mitään enää olisi ollutkaan. Ja ne kaikki puiston mukuloiden leikkivehkeet, niin niissä on enää minkäänlaista virkaa, kun nehän oli ennen ihan hengenvaarallisia kaikki, missä kiipeiltiin ja muuta. Ja siellä oppi pitää kiinni ja tämmöistä, mutta eihän nämä nykyajan vehkeet on mistään kotoisin. Ja sitä voi edes pudota.
1: Niin, puuttuu jännitys. Mutta hei, otetaan tuohon Sorsapuistoon kohta vähän tarkemmin kiinni. Otetaan nyt vähän tämmöisiä kesäkuulumisia. Mitä kuuluu Harri Järviselle kesällä 2026?
2: No, ei mitään kurjuutta kummempaa. Että tässä on vähän tietysti noin jalkojen kanssa tämmöisiä verenkierto-ongelmia, että mä odottelen sieltä täysin verisuonikirurgialta mahdollisesti jotain operatsioonia tähän kesälle, että on käynyt jo kaikki kuvaukset sun muut, mutta tämä on vanha vaiva, että tämä on jo tuttua.
1: On tuttua siinä mielessä. Mutta tamperekielestä uutiset, ne rullaa myöskin läpi kesä.
2: Kyllä, kyllä. Ei siinä ole mitään ongelmaa, kun meillä on Nekalan studio toimii hienosti siellä ja niitä tehdään. Ja
1: niin ja melkoinen matka teilläkin rupeaa olemaan tällä projektilla takana. 95 hommat alkoi, niin tuossa viime vuonna oli kunnon juhlallisuudet.
2: Joo, kyllä. Ja siihen sitten kyhättiin tämä näytelmä puoli vielä siihen sitten vähän niin kuin tukeen sitä, että ja tulihan sieltä nyt sitten taas sieltä radiokaalasta meidän elämäntapa kultainen mikki, että tämä on niin kauan jo jauhattu, että oli pakko antaa jotakin siellä.
1: Joo, Ili kävi sieltä sen pokkaamassa.
2: Joo. Ja mulla oli silloinkin, kato, nämä jalat vähän semmoista, että mä olisin pystynyt millään autossa istumaan niin pitkään.
1: Mutta joo, viime vuonna oli juhlameininkiä ja oli myöskin tuo näytelmä. Millaisin mietteen näin jälkikäteen nyt mietit tuota näytelmää ennen kaikkea, että miten se onnistui?
2: Sehän onnistui yli odotusten, kun mä olin aluksi vähän vastaan koko hommaa, mutta eihän semmoista pysty mitään näytelmää tekemään. Että miettikää nyt. Siellä oli sitten kovia ammatti-ihmisiä, jotka olivat, juu, kyllä tästä hyvin näytelmä saadaan. No, esittäkää nyt sitten jotain, kun tulee, että mä osaan siitä sitten päätellä, tuleeko. Ja ihme, kyllä se toimii. Olihan meillä hieno ohjaaja, Marika Vapaavuori ja Ilpo Rantanen oli käsikirjoittajana, että ei meidän tarvinnut itse sitä edes kyhätä sitä juttua siihen muuta, mutta se olihan siihen sitä otettu näitä meidän juttuja siteeksi. Ja näin hahmot on tietysti.
1: Mm. Minkälaista se oli susta itsestä hypätä teatterilavalle?
2: No eihän se itse asiassa niin kauheata ollut, kun me on nyt koko aika tehty keikkoja. Että siis mä toipparina esiintynyt ja mä esiinnyin toipparina näytelmässäkin. Että
1: Niin, että oli niin kuin tuttu hahmo
2: se
1: tavallaan.
2: Se oli tuttu hahmo, että ei mun tarvinnut millään lailla niin kuin uida siihen. Että mä sen, niin kuin meni sinne lavalle lukeen uutisia ja täytettiin sitten niillä juonen pätkillä sitä muuta osaa siinä. Kyllähän se aluksi tietysti vähän jännitti, sitten kun siinä oli niin paljon niitä muita repliikkejä, että se oli vähän työlästä, mutta onnistui sekin.
1: Niin ja käsittääkseni aika hyvän vastaanoton myöskin yleisön puolelta. Tämä koko homma sai niin kuin ihan väkimäärän puitteissa ja sitten muuten yleisen palautteenkin osalta.
2: Kyllä, joo, kyllä oli mukava lueskella niitä, kun mitä nyt sitten tuli, että en tänyt kaikki onneksi kukaan työntänyt meille, mutta toimi. Ja hauska sitä oli tehdä ennen kaikkea. Se oli siellä esiripun takana, kun odoteltiin, niin siellä oli kaikenlaista touhua aina ihan viimeiseen sekuntiin saakka. Ja sitten Sajakorven aku saatiin pois siitä kuvasta, kun Räikkösen äite hyppi siellä kun esirippu aukesi. Siellä oli niin naama vakavaksi, kun siinä piti olla vakavana uutispöydän ääressä. Niin siinä oli vähän joskus rutistamista.
1: Niin, se on toi teatterihomma on kanssa kyllä hauska, että juurikin nimenomaan toi, että niin kuin sanoit, että kun esirippu aukeaa, niin sitten on se rooli todenteella päällä, että sitä ei ihmiset tiedäkään, mitä siellä esiripun takana oikeasti
2: ei,
1: tapahtuu.
2: Ei, viime hetkiin saakka siellä loikkii jotain asiatonta väkeä.
1: Mutta joo, eli kaiken kaikkiaan voidaan summata, että se oli niin kuin sä itse sanoit, että alkuun vähän ehkä ämpyilit sen suhteen, että toimiiko, mutta sitten voi niin kuin jälkikäteen todeta, että kannatti lähteä.
2: Kyllä, kannatti ehdottomasti joo. Ja nimenomaan mietin, että miten tämä meidän juttu nyt muka saadaan teatterin lavalle. Mutta kyllä se vaan onnistui.
1: Hienosti se meni.
2: Hyvin meni.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
7: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa meillä on tällä kertaa vieraana tamperenkielisistä uutisista tuttu toippari, eli oikealta nimeltään Harri Järvinen. Ja tuossa alkuun jo sovitti, että mennään sillä Harrilla, ettei nyt me vahingossa roolihaa mun kanssa sekaisin.
2: No niin. Hyvä. Jatketaan näin.
1: Jatketaan näin. Me ollaan tällä kertaa poikkeuksellisesti täällä Suvantokadun studiolla. Mä en piti alun perin ottaa Sorsapuistossa, mutta Suomen kesä yllätti sään puitteissa. Mutta toki onhan tämä Suvantokatu myöskin sulle tuttu paikka.
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Tuttu office. Mutta joo, Sorsapuisto oli sun valinta, kun aina perinteisesti mun Tampereen ohjelmasarjassa vieras saa valita jonkun paikan, mihin tätä juttua mennään tekemään. Ja se on nimenomaan pointti, että on joku semmoinen merkityksellinen ja tärkeä paikka. Tuossa on vähän Sorsapuiston historiaa nostitkin esiin, että kuinka se paikka on aika muun muutoksen kokenut siitä, mitä sä sen muistat. Mutta kerro vähän, miksi juuri Sorsapuisto oli se valinta. Se tuli sulta aika apteekin hyllyltä, kun sulta kysyi tätä paikkaa.
2: No, siellä oli kaikkein hienoa pikkujätkille. Ja me muutettiin siihen, mä olin 6 vanha, me muutettiin siihen Tampere-talon nykyisen sisäänkäynnin kohdalle. Siinä oli semmoinen vanha pieni jugendtalo, missä oli niin kuin 4 asuntoa. Ja päästiin siihen Lialahdesta muuttaan, kun äiti oli sitten kaupungilla töissä. Nämä kaikki sitten, siellä oli se liikennepuisto, oli siinä vieressä. Ja tämä uima-allas, kahalu-allas. Ja sitten se koko Sorsapuistohan oli siinä ikään kuin meidän pihaa, paitsi että me oltiin vielä siellä, kun siinä oli se teurastaman alue, mihin tuli sitten myöhemmin eläintarha. Niin se oli aidattu alue, että ei sinne päässyt muuta kuin me, jotka asuttiin siinä talossa, muutama ihminen. Ja sitten päiväsaikaan siellä oli tietysti sitten puisto-osaston liikennettä. Mutta kun se oli vielä hyvä, mä muistan sen koko historian, kun sitä eläintarhaa ruvettiin sinne pykään, kun se oli vanha teurastamon tila ja ne oli tietysti aika karskit tarvikkeet, mitä siellä oli, niitä lihakoukkuja ja muita. Ja sitten kun niitä ruvettiin purkaan sieltä pois ja pikkuhiljaa rupesi tulee niitä häkkejä ja muita sinne, niin sehän oli pikkujätkällä ihan uskomattoman hieno ympäristö. Niin kuin joka päivä oli aina jotain erilaista ja muuta. Ja
1: mitä aikaa se oli, kun te muutitte sinne?
2: Se oli 63 vuonna ja 64 syksyllä jo avattiin se, tai loppukesästä, se eläintarha. Että siinä pääsi seuraan, sinne tuli kaiken maan pikkuhiljaa, kaiken maan evukoita ja no ne sudethan sinne tuli ensimmäisenä, kun tämä susipulliainen, silloinen joku kullankaivaja, mikä se oli, niin se oli pelastanut 3 orpoa sudenpentua ja toi ne sinne. Ja mehän käytiin niitä siellä vellaamassa siellä väkissä, että nehän oli kuin koiranpentuja ja siitä poikennut. Sitten myöhemminkin käytiin siellä eläintenhoitajien kanssa niissä häkeissä, mikä ei tietenkään olisi saanut mennä, mutta ilta sellaisia, kun oli rauhallista, niin käytiin susihäkissä. Ja
1: toi on huikeata miettiä niin kuin nykypäivän näkökulmasta tavallaan toi, että käytännössä sulla on niin kuin takapihalla ollut eläintarha.
2: Joo, nimenomaan. Niin ja meidän äiti oli kato sitten se lippukassa siinä, niin mä pääsin aina ilmaiseksi sinne tietysti siitä livahtaa ja ihan mennen tulla. Kun sinne tuotiin niitä simpansseja, niin sitten niitä jäi kotouttaan semmoinen yksi niiden vanha hoitaja siihen, ettei ne joudu vallan sokkiin koko eläimet, kun nämä on viksuja eläimiä. Niin se asuntovaunussa siellä perällä sitten lähellä niitä simpansseja. Eräs kaunis päivä, meidän äitilläkin oli vapaa päivä silloin, että siellä oli joku muu myymässä, että lippui, niin se tiesi tulla meille kylään. Ja tämmöinen Peter Kortsak-niminen kaveri ja siellä oli tämmöinen, no pieni simpanssi, oli kun 1 tai 2 vanha. Ja se oli verkkari päällä siellä sen selän takana luimisteli, kun mä menin avaan oveen, että mistä että mitä helvettiä, että täällä on tota simpanssi mukana, se oli yksi tämmöinen Beni mukana ja tota, se tuli meille ja no totta kai siellä sitä ruvettiin koheltaan kaikenlaista ja se oli irrallaan siellä ja sehän meni, siellä hajosi yhtä ja toista, mutta ei se mitään haittaa ja sitten meillä oli semmoinen sohva tota, kulmittain siellä olohuoneen nurkassa ja siellä oli takana siihen sitten jotain ihmeellistä, mitä mun piti mennä hakemaan ja mun piti kierrättää siitä sen sohvan selkänojan ylitte sinne, niin se nappasi mua se simpanssi. Niillähän on jumalattomat voimat.
3: Ja
2: se nappasi mua nilkasta kiinni ja puri sitten niin kuin leikillään siihen. Ja, no eihän ihmisen nahka semmoista kestä ja pikkupojan nahka nyt varsinkaan. Ja mä olin sitten, koulu oli jo alkanut syksyllä ja se jalka turposi ihan tolkuttomaksi se nilkka. Ja sitten otettiin isonveljen tennarista nauha pois ja mä sain sen mahtuun siihen. Mä konkkasin aamulla sille kipeällä jalalla Tammelan kansakouluun. Sitten opettaja kysyy siellä, että mitäs sun jalka on sattunut? Mä no ei paljon mitään. No kerron nyt, täytyyhän se nyt tietää. Tämä on vähän vaikea juttu, että ette ehkä usko tätä. No, ja sitten eihän sitä kukaan uskonut. Mistä nyt tuommoisia olet keksinyt? Mutta no en mistään. Siinä on se side päällä, kun siihen tuli oikein, ne on edelleen ne arvet siinä. Niin eihän se opettajakaan sitä uskonut. Sitten mä joudun jo jäämään jo koulun jälkeen sinne tentattavaksi, että onko tämä nyt muka totta. On, että en mäkään nyt ehkä pystyisi tuommoista juttua keksiin päästäni, että noin. Mutta yhtä ja toista kaikkea sattui. Paljon kaiket tietysti semmoista, että ei paranna kertoakaan.
1: No varmasti.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa meillä on tällä kertaa vieraana Tampereen kielisistä uutisista tuttu toippari, eli oikealta nimeltään Harri Järvinen. Ja Harrin kanssa tuossa jo puhuttiin, ja Harri muisteli lapsuus, nuoruusvuosia Sorsapuistossa, jonka johdosta on arpia jalassa.
2: Kyllä.
1: Mutta tosiaan Sorsapuisto oli se paikka, jonka nostit esiin. Sä oot Tampereella syntynyt, niin varmasti Tampere pitää sisällään paljon muitakin tärkeitä ja aika merkityksellisiäkin paikkoja.
2: No seuraava oli se helppo tietysti ottaa, kun 65 vuonna tuli Hakamettän jäähalli, niin siellä tuli tietysti sitten käytyä vaan ihan niin kuin aluksi Ilveksen verkkari päällä. Ja sitten vuonna 1972, kun velipoika oli Tapparan valmentajakerhossa, niin vaihtui seura ihan oikein kunnolla. Ja
1: kunnon takin kääntä.
2: Kunnolla pysynyt takki sitten. Niin Mutta sitten kun mähän on oikealta ammatiltani, tai yhdeltä ammatiltani, niin siis TV-kuvaaja, niin 82 noissa, täällähän oli kotikisat silloin ja mä olin semmoisessa videofirmassa töissä ja me piti sitten käydä kuvaamassa ne kaikki pelit. Niitä näytettiin siellä käytävällä kaikkia hidastuksia ja muuta. Ja siihen oli yllättävän iso porukka meidän firmasta sitten jalkeilla. Ja sitten niitä ruvettiin kuvaan, kun niistä tehtiin kaiken maailman koosteita, niin enemmänkin. Ja ainahan siihen kuvaaja tarvittiin, niin mä olin kyllä hyvin usein siihen kuvaamassa ja sitten niitä koosteltiin tuo Helsingin päässä ja sitten niitä ruvettiin, kun kerran siellä kuvaaja oli, niin Yleisradio suuressa neroudessaan keksi, että tehdään vasta kuvata meillekin niitä pätkiä ja no niin, voidaankin. Ja sitten tuli maikkarikin siihen jossain vaiheessa, mutta tältä kuitenkin monta vuotta mä kuvasin siellä jääkiekkoa aina iltaisin ja kunnes sitten vuonna 1987 koitti tämä varsinainen jättipotti kuvaajalle, kun sain Saksasta niin kuin kirjeenvaihtajan apurina kuvaajan paikka ja leikattiin siellä, editoitiin ja läheteltiin, millä konstin sitten läheteltiin niitä tänne vielä siihen aikaan. Että siinähän kaatui sitten kaikki itäblogit ja muut, kun mä sinne menin. Oli monta vuotta, että 90-luvun, niin kuin 87 mentiin sinne ja rouva oli siellä kanssa, oli silloin Uuden Suomen ja tuon Iltalehden kirjeenvaihtajana ja toimittaja, ihminen, niin ja mä kuvasin sujuvasti sille sitten noi lehtikuvat siinä samalla ja se oli hyvin työllistävää aikaa.
1: Mutta Hakametsän jäähalli, se on...
2: Siellä tuli hyvin paljon oltua. Ja se on oikea, mä en hyväksy areenaa tuossa vieläkään.
1: Niin, no tästä on ollut puhetta muun muassa taannoin samassa ohjelmasarjassa Timo Tinkö Peltomon kanssa puhuttiin sitä, että kuinka noissa vanhoissa jäähalleissa on jo semmoinen ominaistuoksu tavallaan.
2: Kyllä.
1: Niin, tämä on semmoinen asia, mitä niin kuin tavallaan on vaikea sanoin kuvailla, mutta se, että kun Hakametsään menee, niin sä tunnistat sen tuoksunkin siellä.
2: Kyllä, ja se lähtee jo varmaan niin kaukaa, että kun siihen sai tupakkia polttaa näillä käytävillä ihan joka puolella yhteen aikaan vielä johonkin, mihinkä saakka se nyt oli. Siellä on niitä kivisiä tai betonisia, valtavia hiekalla täytettyjä tuhkakuppeja joka paikka täynnä. Ja se oli ihan järkyttävä se tupakin sauhu. Sitten sitä rajattiin jotenkin, että siellä vaan niin se päätykäytävillä sai polttaa tupakkaa ja sitten se meni vaan johonkin pienempään ja pienempään koko aikaa. Itsekin tupakoinen polton lopettaneena tässä, niin ihan sama nyt, mutta tuo varmaan jotain sitä vanhaa tupakin savua siihen betoniin. iskostunut niin paljon, että ei lähde mihinkään.
3: Ihan varmasti.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampereen ohjelmasarjassa meillä on tällä kertaa vieraana Tampereen kielestä uutisista tuttu toippari, eli oikealta nimeltään Harri Järvinen, jonka kanssa tuossa ollaan muisteltu miehen lapsuus-nuoruusvuosia Sorsapuistossa ja puhuttiin myöskin ikonisesta Hakametsän jäähallista, joka on ollut myös tärkeä muiden töiden kanssa. Ja puhuttiin myöskin ikonisesta Hakametsän jäähallista, joka on ollut myös tärkeä muiden töiden kautta nimenomaan, että kuvaus on

0: Mikäs jumalata silta tuohon on tullut, että no, siihen, mihin se nyt menee siihen sitten. En mä uskaltanut sinne lähteä, mutta kattelin vaan. Ja totta kai kaupungin täytyy kasvaa ja kehittyä, mutta tietynlaista muutosvastarintaahan tässä on. Esimerkiksi niin kuin Tampereen kirjattu uutisen, on hyvinkin jäänyt sinne 70-luvulle. Ja silloin se olisi riittänyt ihan hyvin, kun kaikki oli. Kaikki oli hyvin ja Tappara rupesi pärjään kiekossa. Ja
1: no se ei ole muuttunut miksikään. Toki välissä oli vähän muuta, mutta
0: joo, mutta tarviihan siinä jotain huilitaukoja olla.
1: Mutta paljon on kaupunki muuttunut ja siis, no ihan jo kyllä, pelkästään mietitään nyt sun niin kuin lapsuusvuosista, se nyt on niin kuin ihan järjetön muutos, mutta ihan jo viime vuosina.
0: Me asuttiin tuossa ihan naapurissa, siellä Sorsun puolella, tuossa niin yliopiston mäen siinä. Ja nyt tässä on tämmöiset kaiken maailman hepnaadit.
1: Niin, tunnistaako kuinka vanhoja kotiseutuja enää tästä niin kuin tavallaan?
0: Tampere-talo tuli siihen meidän talon päälle, ja nyt siinä on ne kaikki hotellit ja muut, että todella saa ihmetellä. Sitten mä koitin autolla ajella sieltä takapuolelta, niin eihän sinnekään enää mitään. Kaikki ne liikennepuistot ja muut on, Nurmikollahan ne on, mutta siinä se on se edelleen se hieno paikka, se lampi siellä.
1: Mutta kaikista muutoksista huolimatta Tampere taitaa edelleenkin olla erittäin rakas kaupunki.
0: Kyllä, kyllä. Mikäs siinä? Mutta kyllä mulla esimerkiksi sen rantatunnelin kanssa, se ehti olla siinä niin, yli vähän reilu puolitoista vuotta ennen kuin mä ajoin siitä ekan kerran läpi. Kun mun mielestä se oli niin karu temppu se tonttimaan valtaus siinä yläpuolella vaan, että mä en hyväksy sitä vieläkään.
1: Niin, se on. Monet tässä, kun mietitään nyt näitä muutoksia, mitä on nähty, niin on se selvää, että ne jakaa mielipiteitä.
0: Joo. Juu, kyllä se oli ihan selvää. Mutta mä ilmoitin jo etukäteen tämän mielipiteen niin, että se on vaan, hankitaan rakennusfirmoille tonttimaata ja nyt se on niin täynnä niitä taloja, että mä en ainakaan muuttaisi sinne, vaikka mulla olisi kuinka paljon rahaa. Mieluummin asuu tuo Nekalassa.
1: Niin, piti tuosta just kysyä, sä sanoitkin, että Nekalassa on myöskin toi teidän Tampereen kielisten studio, niin onko se nyt semmoinen
0: niin kellarissa. Mulla on siinä 10 metriä suunnilleen työmatka, kun meidän rappusit tulee, sinne menee kellariin ja raput alas. Että se on ollut siellä jo, mistä vuodesta saakka sitä nyt? 2003, kun se alkoi. No niin. Siitäkin on jo aika.
1: On siitäkin hetki aikaa. Mm. Otetaan vähän sen verran tulevastakin kiinni. Oli puhetta siitä, että Tampereen kielestä uutiset on jo myöskin hyvä matka takana. Rapiat 30 vuotta olette tehnyt.
0: 32. vuosi on nyt menossa. Että
1: niin, mitä jos luodaan katsata eteenpäin, niin kuinka pitkään jatkuu? Onko suunnitelmia?
0: Ei ole minkäänlaisia suunnitelmia. Tämä on ihan sillä mennään, että kuinka kauan juttua riittää ja jaksaa touhuta. Että
1: Eli vielä on intoa?
0: Vielä on intoa. Huomisaamuna taas, no nyt tämä on tämmöistä tuotantotekniikkaa, mitä tässä paljastetaan, niin Ilkka tulee aamu 19 tuonne studiolle ja tehdään siinä ainakin 3 uutiset nyt kerralla. Mahdotontahan niitä olisi oikeasti suorana vetää, vaikka sitä luodaan sellaista illuusioa, että niin kuin mukaan olisi.
1: Niin, se on tämä radion ja median taika, mitä tehdään.
0: Joo,
1: mutta se on hieno kuulla, että intoa piisaa edelleen, koska kyllä tiedän, että meilläkin on innokkaita kuulijoita, jotka tykkää kuunnella, niin kyllä tässä selkeästi kysyntä ja tarjonta edelleen kohtaa.
0: Joo, ja sieltähän tulee aina uusia kuuntelijoita. Että ihme kyllä aina on lapsiin verottu, että se on jotenkin niin alakeellista huumoria, että se.
1: Niin, no toi on mielenkiintoinen tavallaan, tässä on, siinä on semmoiset tietynlaiset niin kuin klassiset hahmot, ehkä niin kuin noi Hönttä ja Toippari, että kun miettii, että jotain.
0: Joo, ne on just semmoiset tamperelaisjäärät, jotka on jäänyt sinne 70-luvulle.
1: Tamperelaisen jäärillä on aina tilausta.
0: Selvästi, joo.
1: Hei, Harri Järvinen, oli mahtava saada sut vieraaksi mun Tampere-ohjelmaan, vaikka tänään nyt ei tuonne niin Sorsapuistoon päästykään, kun

0: Taivas päätti revetä, mutta hyvinhän tämä juttu tässäkin meni.
1: Kyllä. Pistät sieltä nauhalta sateeropinaa vaan.
0: Pistetään sitä vielä tuohon taustalle, niin kuuluu, että oikeasti sataa. Mutta hei, kiitoksia, että saatiin sut vieraaksi Mun Tampere-ohjelmaan ja ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa.
1: Samoin, kiitos.
2: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivon Leipomo.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.

Sunradion kesäsunnuntai etenee ja tällä tunnilla meillä on luvassa jälleen puutarhaunelmia tuossa 3:30 aikaan. Ja tänään aiheena on maanpeitekasvit. Niistä meille kertoo puutarhuri ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulman. Kuullaan äärimmäisen hyviä vinkkejä ja ylipäätään sitä, että mitä nämä maanpeitekasvit oikein ovat. Tällainen meikäläinenkin, joka sanotaan näin, että viherpeukalo on siinä keskellä kämmentä, niin paljon hyvää oppia on tullut kyllä tästä. Nyt jatketaan kuitenkin Kari Tapion musiikilla Paalu Paikka ja myöskin Ed Sheerania on tulossa ja tosiaan puolelta päästään sitten puutarhahommiin.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit: tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Puutarhaunelmissa puhutaan tänään ennen kaikkea maanpeitekasveista. Perinteisestihan nurmikko on monella pihalla ollut sellainen eräänlainen itsestäänselvyys, mutta viime vuosina sille on myöskin alettu etsiä vaihtoehtoja. Millefolian puutarhoiden ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulman, miten sä näet, mistä tämä juontaa juurensa, että on nyt sitten tavallaan ehkä havahduttu siihen, että nurmikolle on myöskin niitä vaihtoehtoja?
2: Joo, tämä on hienoa, että tähän havahdutaan. Musta tuntuu, että monessa kohtaa se on ehkä se, että ihmiset havahtuu siihen, että nurmikko on itse asiassa tosi vaikeahoitoinen. Ja nurmikko on monesti se pihan vaikeahoitoisin istutus. Nurmikko vaatii tosi paljon. Ja monesti ehkä ihmisten niin kun ajatukset siitä nurmikosta on myös niin kun hyvin semmoinen. Tämä on toki tietynlainen ihmistyyppi, jotka haluaa semmoisen niin kun täydellisen tämmöisen niin kuin golfkenttätyylisen nurmikon kotipihalle. Sieltä halutaan jokainen voikukka ja kaikki pois. Ja pitää leikata usein ja pitää lannoittaa, kalkita, ilmata. Ja sitten varsinkin nyt, kun on ollut erikoisia säitä, on ollut niin kuin vaikeita kasvuolosuhteita, niin nurmikko kärsii. Se palaa, tulee kaikkia talvivaurioita, täytyy paikata ja muuta, niin ihmiset alkaa kaipaamaan jotain helpompaa. Ja on tietysti alueita, mihin yritetään hirveällä isolla työllä ja suurella vaivalla saada nurmikkoa menestymään, ja se ei vaan menesty, koska paikka on esimerkiksi liian kuiva, niin tähän kaivataan apua. Ja monesti tähän hyvä vastaus on se, että lähdetään tekemään monilajisempaa aluetta. Et luonnon kasveista löytyy taas vastaus, ja mun semmoinen patenttiratkaisu moneen kohtaan, tai sulle ei mene nurmikko, laita apilaa. Valkoapila on tosi hyvä luonnonvarainen kasvi. Ei kasva korkeutta, vaan luonnostaan kasvaa matalana, eli ei ole mikään pakko leikata. Saa leikata, jos haluaa. Sillä saa nättiä vihreätä pintaa tosi paljon helpommin kuin nurmikolla.
1: Niin, mitä nämä maanpeitekasvit oikeastaan on?
2: Maanpeitekasveina puhutaan siis niin kuin matalista, pienistä kasveista, jotka just niin kuin tälleen peittää sitä pintaa. Valkoapila on tosi hyvä semmoinen, mikä siis luonnossakin on sellainen, että jos on sitä niin kuin tyhjää aluetta, niin se ottaa sitä käyttöä. Luonnossahan niin kuin tyhjä alue on tosi luonnoton, vaan se on niin kuin kasvit pyrkii täyttämään sen aina. Eli luonnossakin, kun katsoo vaikka metsässä kasvillisuutta tai muualla, niin siellähän on se niin kuin puukerros on siellä korkeimpana, on pensaat, sitten on ruohovartiset matalammat kasvit ja sitten ihan maata pitkin kasvavat kasvit. Ja tätä samaa tämmöistä kerroksellisuutta kannattaa myöskin puutarhaan pyrkiä ottamaan käyttöön, koska kun ottaa luonnosta mallia siinä, että miten sitä puutarhaa tekee, niin saadaan yleensä tosi toimiva systeemi. Luonnossa ne asiat on kehittynyt sellaisiksi, että se toimii. Maanpeitekasveilla saadaan se niin kuin maan pinta kivasti peittoon, ja se, että peitetään maan pinta, niin sehän tasaa siellä sitten niin kuin kosteus- ja ravinne- ja lämpötilaolosuhteita. Koska jos maan pinta on ihan paljas ja tämmöisiä nyt, kun on tosi kuumia kesiä, aurinko paistaa suoraan siihen, se lämpiää, se kuivuu ja sitten oikein mikään ei pärjää siellä.
1: No mitä sä näkisit, millaisiin paikkoihin maanpeitekasvit sopii kaikkein parhaita?
2: Kaikkialle. Kaikkialle sinne, missä on tyhjää. Eli kannattaa pyrkiä siihen, että ei jätä sitä tyhjää tilaa niin kuin mihinkään. Että niin kuin muiden kasvien alle, korkeampien kasvien juurelle, semmoisiin tyhjiin väleihin, koloihin, koska se vähentää sitä vaivaa, että paljonko tarvii vaikka kitkeä rikkaruohoja, kun sä pääset itse valitsemaan, että millä kasvilla sä täytät sen tyhjän tilan. Sen sijaan, että kasvit valitsevat itse.
1: No mitä esimerkkejä on tämmöisistä erityisen hyvistä maanpeitekasveista? Tuossa jo apilan nostit esiin, mutta mitä muita?
2: Joo, siis mun suurin suosikkeihin kuuluu ahomansikka. Käy tosi kivasti kaikkialle. Ja siis se on monessa pihassa kanssa semmoinen, että sitä löytyy sieltä jo valmiiksi. Että sitä löytyy vähän eri paikoista, niistä rönsyistä pystyy siirtelemään tosi kivasti just niin kuin istutusten alle. Riippuu tietenkin vähän kasvupaikasta, että millaiseen paikkaan sitä hakee. Jos on tosi kuiva kuivapaahteinen paikka, niin ajuruohot ja timjamit on semmoisia, mitä itse niin suosin paljon ja yritän tyrkyttää joka toiseen pihaan. On kans kangasajuruoho on sellainen, että se on Suomessa ihan luonnonvarainen, niin timjamin luonnonvarainen muoto. Se on tosi matala, nätti, kukkii kivasti ja viihtyy tämmöisellä niin kuin kuivilla kallioisilla paikoilla. On hirveän kiva. Sitten tietysti on semmoisia, mitä nyt kun on mahdollisuus päästä sanomaan, niin on myös semmoisia epäsuosituksia. Eli niin kun paljon esimerkiksi näkee pikkutalvioa, joka on kyllä niin kun kestävä, hyvä maanpeitekasvi, mutta siitä tulee myös ihan hirvittävä riesa ja karkaa luontoon ja niin kun haittaa ekosysteemejä siellä. Että olen nähnyt semmoisia, että metsän pohja on täynnä pelkästään pikkutalvioa. Ei ole vielä missään haitallisten vieraslajien listalla, mutta on todella ongelmallinen kasvi. Niin kannattaa vakavasti harkita, että jos meinaa pikkutalvioa laittaa pihaan, niin jos sillä on pienikin mahdollisuus levitä siitä luontoon, niin mieluummin ei.
1: Jatketaan kohta puutarhuri ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulmanin kanssa muun muassa luonnonmukaisesta pihasta.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja... Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Puutarhaunelmissa on tänään puhuttu maanpeitekasveista yhdessä Millefolian puutarhuri- ja luonnonvarat-tuottaja Emilia Schulmanin kanssa. Emilia, kaiken kaikkiaan luonnonmukainen pihasuunnittelu on noussut viime vuosina aika vahvastikin esille, niin mitä sillä käytännössä tarkoitetaan?
2: Joo, siis tällähän voi tietenkin tarkoittaa hirveän monia eri asioita ja varmaan vähän riippuu, että keneltä kysyy. Itse näen sen semmoisena niin kuin luonnon kuuntelemisena, luonnosta mallin ottamisena, että niin kun luonnossa asiat toimii tosi hyvin, luonnossa kasvit kasvaa hyvin. Luonnossa ei oikein ole tämmöisiä alueita, että siellä on yksi kasvi ja paljas alue siinä alla, vaan siellä on monessa kerroksessa niitä kasveja, niin että niin kun mukaillaan tätä siellä omassa pihassakin. Sen ei tarvitse olla täysin villiintynyt ryteikkö, vaan sitä voi hoitaa, sen voi pitää siistin näköisenä, mutta että niin kun toimitaan yhdessä luonnon kanssa, ei sitä vastaan. Ja sama juttu, että annetaan niille luonnonkasveille tilaa siellä puutarhassa. Ei nähdä voikukkaa niin rikkaruohona tai muitakaan luonnonkasveja, vaan annetaan niille tilaa siellä puutarhassa. Että jos nyt haluaa leikata nurmikkoa, niin voi leikata, mutta jättää vaikka jonnekin pihan laitamille vähän sitä tilaa. Ja samaten kanssa siis tämä luonnonkasvien suosiminen. Meiltä löytyy hirveän hienoja puutarhakasveja. Ihan Suomen omasta lajistosta, niin se, että suositaan niitä, ne on kehittynyt täällä, ne pärjää täällä ja niistä ei tule mikään ongelma luonnossa. Että kun paljon nyt puhutaan näistä haitallisista vieraslajeista, niin ihan sillä, että me suositaan suomalaisia tai edes eurooppalaisia lajeja, niin ne saa yleensä paljon niin kuin paremmin sitä luontoa tukevaa puutarhaa. Se on tosi kiva ollut nähdä, että kaikki tämmöinen niin kuin myrkkyjen käyttö on vähentynyt. Että just tuossa itse asiassa yhden kollegan kanssa puhuttiin siitä, että ei tarvitse mennä kovin paljon taaksepäin, niin vaikka omenapuitten kevätruiskutukset oli ihan semmoinen niin kuin normi ja tehtiin kaikkialla, on vähentynyt tosi paljon nykyään. Ja se on hirveän hyvä asia, koska ne kaikki myrkyt, niin nehän tappaa myöskin hyödyllistä eliöstöä sieltä pihasta, että jos me ruiskutetaan puut, koska siellä on kirvoja, niin me tapetaan sieltä myös leppäkertut, jotka olisi syönyt ne kirvat. Niin. Ja monesti se, että tehdään niin kuin luonnon ehdoilla luontoa kuunnellen, niin säästää myös sitä vaivaa itseltä, että ei tarvitse tehdä niin paljon sitä turhaa työtä, ei tarvitse niin kuin taistella luontoa vastaan.
1: Yksi varmaan semmoinen yleinen harha.
2: Sitä vaivaa itseltä, että ei tarvitse tehdä niin paljon sitä turhaa työtä, ei tarvitse niin kuin taistella luontoa vastaan.
1: Yksi varmaan semmoinen yleinen harhaluulo taitaa.

0: hilliintyä, niin se, että tekee selkeät rajat sinne, että se näyttää enemmän niin kuin tarkoituksenmukaiselta, eikä siltä, että kukaan ei ole hoitanut tätä.
1: No tuossa oli jo aiemmin puhe nimenomaan noista maanpeitekasveista, joilla voi myöskin korvata sitä perinteistä nurmikkoa, niin jos tämmöistä vanhaa nurmikkoa haluaa vähitellen korvata niillä maanpeitekasveilla, niin miten tämä projekti kannattaa aloittaa ja ylipäätään toteuttaa?
0: Joo, jos on, siis helpointahan tämä on semmoisessa paikassa, missä nurmikko on kärsinyt ja huono. Että se on esimerkiksi talven jälkeen kuivunut, palanut tai sitten just kesän kuumuudessa palanut, niin kun sinne tulee semmoisia kaljuja, länttejä, niin sen sijaan, että lähtee paikkaamaan sitä sillä niin kun nurmikon siemenseoksella, niin se, että siihen voi heittää luonnonkasveja, siihen voi laittaa just valkoapilaa tai ketohanhikki on mun suuri suosikki. Tosi ihana. Tässä on vähän samaa fiilistä kuin suikeroalpissa, joka on myös vähän semmoinen ongelmallinen kasvi, maata pitkin kasvava keltakukkainen kasvi. Ketohanhikki on ihan samalla lailla maata pitkin kasvava keltakukkainen kasvi, mutta se on meillä luonnonvarainen, tosi ihana. Ja siis nämä luonnonkasvithan on semmoisia, että ne, ja varsinkin just nämä pienet matalat kasvit, jotka soveltuu tosi hyvin nurmikoille, niin ne on semmoisia, että luonnossakin ne kasvaa tosi kuivilla, paahteisilla, vähän sillä niin kuin vaikeilla paikoilla, niin ne soveltuu sinne nurmikolle tosi hyvin. Niin. Ja sitten siis myöskin se, että nurmikolta ei tarvitse nyppiä niitä voikukkia. Et voikukallahan on hirveän syvä se paalujuuri, niin sehän nimenomaan se ilmaa sitä nurmikkoa, se tekee sinne niitä ilmakäytäviä. Se nostaa ravinteita sieltä syvemmältä, minne ne nurmikon juuret ei ylety. Se vähän niin kuin avaa sitä tiivistynyttä maata, niin oikeastaan voikukka vähentää nurmikolla niitä ongelmia. Et jos sitä leikataan, niin ei se mitenkään tukahduta niitä muita kasveja siellä.
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
1: Siinä tämänkertainen puutarhaunelmia ja seuraavan kerran puutarha-asiaa kuullaan puolestaan sitten tiistai-iltapäivänä kello 14.30. Nyt ääneen Samu Haber ja tuossa kolmen jälkeen meillä on luvassa vielä 3:30 aikaan kesän majapaikat, jossa pyörähdetään Unity Tampereella Pyynikille.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Samtsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus. Esko
11: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.

Hanna Pakarinen ja Hulluihin öihin. Sundarion sunnuntaipäivä on hyvässä vauhdissa ja tuossa 3:30 aikaan kuullaan vielä kesän majapaikat-ohjelman tämänkertainen jakso, jossa pyörähdetään Tampereen Pyynikillä. Siellä on paikka nimeltään Unity Tampere, joka tarjoaa vähän erilaista ja uudenlaista majoitusratkaisua. Kaisu Lämsä kävi pyörähtämässä paikan päällä ja myyntipäällikkö Sylvi Sidorov ja operatiivisesta toiminnasta vastaava Kati Kataja kertoivat tästä paikasta ja ylipäätään, että mistä oikein on kysymys. Tätä siis puolen aikaan. Nyt päästetään ääneen Heikki Hela, kappaleen nimeltään Saarentaa.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere. Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Kesän majapaikat ohjelmasarjassa vieraillaan tänään Tampereen Pyynikillä, jossa sijaitsee yksi Tampereen uusimmista hotelleista, Unity Tampere Trikootehdas. Myyntipäällikkö Sylvi Sidorov ja operatiivisesta toiminnasta vastaava Kati Kataja. Tosiaan te olette nyt tainnut 4 vuotta täällä Pyynikillä hotellia ylläpitää.
2: Kyllä vaan joo, ollaan avattu toukokuussa 22 just MM-kisojen alla.
1: Mimmoiset nämä 4 vuotta on teille ollut?
3: Vaihtelevat. Ollaan aika käsi kädessä Sylven kanssa oltu täällä nyt 4 vuotta. On kiirepiikkejä, sitten on rauhallisempia aikoja. Kaiken näköistä tapahtumaa on mahtunut kyllä historiaa, että on värikästä ollut.
1: No tämä hotelli sijaitsee todella upeassa vanhassa miljöössä, mutta kyse ei ole mitenkään ehkä, voisiko sanoa, perinteisestä hotellista. Mitä kaikkea Unity Tampere Trikootehdas tarjoaa?
3: No meillä on majoituspalvelu toki tässä pääasiassa. Tarjotaan tällä hetkellä myöskin opiskelijoille majoitusmahdollisuutta vähän pidemmäksikin aikaa ja muutenkin ollaan panostettu vähän tuohon pitkäaikaismajoitukseen enemmän. Meillä kaikista studioista löytyy kuitenkin hyvin varusteltu keittiö, eli tämä on tämmöistä pientä pitkää asumista. Siihen tällä hetkellä panostetaan enemmän kuin sitten tämmöiseen normaaliin hotelliyöpymiseen, vaikkakin mielellään sitäkin kaikille tarjotaan.
1: Kuinka sä, Sylvi, näet, kuinka tärkeää on, että hotelli tänä päivänä tarjoaa muutakin kuin yöpaikan 1 tai 2?
2: No tuntuu, että se on melkein enemmän se, mitä asiakkaat nykypäivänä hakee, että halutaan muutakin kuin vaan se pieni huone, missä on sänky. Eli nyt on tullut nykypäivänä paljon erilaisia muitakin majoitusalan konsepteja, tuntuu, että niillä on koko ajan vaan entistä enemmän kysyntää, että vähän poiketaan sitä valtavirrasta. Mutta mistä me saadaan just paljon kiitosta meidän asiakkailta on se, että meillä on tosiaan ne keittiöt ja tämä on tavallaan koti poissa kotoa. Eli yövyt sä sitten vaikka 3 yötä tai 3 kuukautta, niin sä pystyt täällä elämään vähän sillain kodinomaisemmin ja nauttii arjesta ihan eri tavalla kuin sitten pienessä huoneessa, missä sulla on vaan vedenkeitin ja sänky.
1: No avatkaa vähän, millaisia teidän huoneet, ja oliko niin, että Kati, sä kutsuit ihan studionimellä näitä huoneita?
3: Joo, meillä puhutaan pelkistä studioista ihan tästä konseptinkin takia, ei niin sanotusti hotellihuoneita myydä tämän keittiön ja tämän kokonaisuuden vuoksi, niin puhutaan enemmän niistä. Meiltä löytyy tosiaan aika paljon vaihtelevan kokoisia studioita, että nyt ollaan ihan pienimmästä 1 ja 2 henkilöhuoneessa. Löytyy sitten ihan isompia, mistä löytyy 2 erilaista makuuhuonetta. Vaikka perheelle tai viikonlopuksi kaupunkiin tulevalle tyttöporukalle tai mitä vaan, että löytyy aika lailla kaikkea siltä väliltä.
1: Mitä ihmiset sitten tänä päivänä kaipaavat, kun he joko tulevat 3 yöksi tai 3 kuukaudeksi?
2: Helppoutta. Helppoutta ja viihtyvyyttä ja jotain pientä spesiaalia. Eli meillä esimerkiksi tässä Pyynikillä, niin on nämä maisemat aivan upeat kesällä ja ollaan vanhassa tehdasrakennuksessa, niin tämä on hyvin uniikki kokonaisuutena jo pelkästään tämä meidän studiohotelli täällä.
1: Niin, itse kun saapui tähän, niin kiinnitin huomiota muun muassa tuohon sisäpihaan, joka taitaa olla kesäisin myöskin aikamoinen niin kuin lisä tähän majoittumiseen.
3: On joo, ja tämä on vähän niin kuin, mä kutsun tätä välillä Tampereen Rivieraksi. Tuossa sisäpihan puolella on sen verran myöskin lämmintä. Siinä tulee vähän semmoinen eurooppalainen vipa meillä, mutta sen lisäksi, että meillä on tämä majoituskonsepti ja halutaan tarjota tätä pitkäaikaismajoitukseen, niin meillä on vähän niin kuin tukena tässä muitakin toimintoja. On saunoja, luonnollisesti niin kuin hotellimajoitukseenkin yleensä kuuluu saunavuorot, mutta sen lisäksi meillä on mahdollisuus tuohon coworking-tilaan, eli pääsee työskentelemään pois tästä huoneesta pienillä lisämaksulla. Pystyy niin sanotusti rakentamaan elämänsä aika lailla tähän Pyynikin puolelle, jos niin toivoo. On saunaa ja on kuntosalia, mitä saa käyttää, ja sitten on tarjolla sitä coworking-tilaa ja mahtavat lenkkimaastot ja on rantaa ympärillä, että tässä on tavallaan kokonaisuus aika makea ravintolalou. Ja aamupalat ja kokouksia pystyy järjestämään tuon meidän yhteistyökumppanin kanssa yläkerrassa. Tässä on tämmöinen mahtava kompleksi, minne itsensä saa asettumaan varmasti, jos näin toivoo, yhdistää palveluja niin sanotusti.

0: pois, pilvet pinttyneet.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Tänään vieraillaan on tosiaan Tampereen Pyynikillä, jossa sijaitsee Unity Tampere -trikootehdas. Myyntipäällikkö Sylvi Sidorov ja operatiivisesta toiminnasta vastaava Kati Kataja. Tosiaan tämä miljöö on tosi historiallinen. Kuinka paljon ihmiset on kiinnostuneita kuulemaan, että mitä täällä on aikanaan ollut?
2: No musta tuntuu, että ehkä seinät ja sisustus puhuu puolestaan. Me ollaan jätetty tänne paljon tätä vanhaan tehtaan henkeä näkyviin. Ja meillä on yleisissä tiloissa jonkun verran myös valokuvia nähtävissä. Ja huoneissa itse asiassa löytyy, meillä on tuolta varastosta kaiveltu tehtaan ajalta vanhoja piirustuksia, kuten tuossakin, no radiokuuntelijoille ei näy, mutta me nähdään tässä paikan päällä, niin ollaan tuotu sitä enemmän tuollain visuaalisesti esille. Asiakkaat välillä kyllä aina kyselee siitä, mutta musta tuntuu, että se on enemmän se visuaalisuus, mikä puhuu puolestaan, mikä heitä kiinnostaa.
3: No se herättää ehkä kysymyksiä, että kun minne tullaan, niin sitten tullaan kysymään, että mikäs tämä on ollut aikaisemmin. Meillä on vasta-autossa semmoinen iso lasi seinätaulu, missä näkyy kuvaa menneiltä ajoilta, niin se herättää yleensä niitä kysymyksiä, että mitäs täällä on aiemmin tapahtunut, ja mielellään sitä pientä lyhkäistä historiaa sitten tuossa vasta-autossa tarjotaankin asiakkaille. Eli tehtaana kun on toiminut ja siitä on pitkä historia tultu sitten eteenpäin nykypäivään, niin on haluttu mahdollisimman paljon tietenkin sitä säilyttää, että osa tämän alueen historiaa.
1: Millainen urakka se on ollut saada vanhasta tehtaasta upea hotelli?
3: On varmasti ollut tekemistä ja tulee edelleenkin päivittäin vastaan asioita, mitkä puhuu puolestaan sieltä historiasta kaukaa takaa, että joudutaan tekemään erilaisia ratkaisuja sen pohjalta, että rakennus ja alue on vanha, niin vaikuttaa kyllä niin kuin vieläkin. Toki nykypäivää.
2: Joo, me ollaan oltu Katin kanssa siinä mielessä onnekkaita, että me ollaan tultu valmiiseen. Eli ei olla ihan siinä suunnitteluvaiheessa vielä oltu mukana, mutta toki se on ollut pitkä kehitystyö ja suunnitteluvaihe. Ja esimerkiksi kyllähän tuolla meidän parkkihallissakin näkyy se, että kun se on tässä vanhaan tehtaan alla, siellä on paljon muun muassa tolppia. Että jotkut kokee sitä vähän hankalana, mutta sitten kun mennään siihen, että niin me ollaan vanhan tehtaan alla, missä se halli sijaitsee, niin kyllähän se ymmärrys sitten toki myös asiakkailta tulee siinä vaiheessa, että ei sinne ihan saada uutta ja niin avonaista kuin sitten johonkin toisella asuinalueella.
1: Sylvi ja Kati, tuossa aikaisemmin jo viittasittekin siihen, että tämä on upealla alueella. Mitä kaikkea tässä lähellä on sitten matkailijalle tai pidemmäksi aikaa majoittuvalle nähtävä ja koettava?
2: Tampereen keskustahan sijaitsee ihan tuossa parin kilometrin päässä, eli me ollaan ihan kiveheiton päässä ydinkeskustan palveluissa.

0: sisäpihastakin löytyy jos jonkinlaista ovea ja palvelua.
1: Joo, eli siitä sisäpihan puolelta niin meillä on tässä yhteistyökumppaneita ja muita toimijoita alueella mukavasti. Eli siinä on Aitoleivän kahvilaravintolapuoli tuossa alakerrassa. Tosiaan aamupalaa ja lounasta tarjoavat ja järjestävät tilaisuuksia. Yläkerrasta löytyy ravintolaa ravintolaluumin puolelta. Kokouksia myös pystyy järjestämään siellä. Tässä on konservatorion tanssiopiston tiloja. Nuoret pyörii paljon sit kouluaikaa myöskin tässä, että ovat täällä meillä virikkeenä ja meidän seassa nuorisokansalaisina. Ja mitäs vielä? Day spa luonnollisesti, juu kyllä. Hyvinvointipalveluja, hierontaa ja kampaamopalveluja tarjoavat, että tällä porukalla ainakin aika paljon tehdään yhteistyötä. Löytyy toki sitten muutakin toimijaa vielä.
0: Eli tosiaan, kun Tampereelle saapuu majoittumaan, niin aina ei tarvitse lähteä keskustaan, jotta saisi sitten nämä kaikki palvelut.
1: Just näin. Että tässä on kyllä kohdistetusti löytyy tämmöistä komboa, jos haluaa semmoisen kokonaisuuden luoda, niin on mahdollisuus sille.
0: Mites Sylvi ja Kati, miten te näette, kenelle Unity Tampere -trikotehdas on suunnattu erityisesti?
1: No nyt hyvin paljon haetaan sitä opiskelija-asumista tai opiskelijoita asumaan meidän puolelle tänne, eli se on meillä iso kohderyhmä. Sanoisin, että aikuiset ja pariskunnat, mitä meillä tässä on paljon, että ne ja yritysasiakkaita haetaan toki sitten kanssa.
0: Mites Sylvi, kuinka lapsiperheet, miten koet, että he viihtyvät tässä ympäristössä?
2: No lapsiperheet on viihtynyt myös tosi hyvin, varsinkin jos on pikkasen isompia lapsia ja tuosta löytyy leikkipuistokin ihan vierestä ja kuten jo juttelinkin aikaisemmin, uimaranta on tosi lähellä ja lapsiperheet erityisesti tykkää valita noita meidän vähän isompia studioita, mistä löytyy kaksi erillistä makuuhuonetta, eli se on tosi ihana ratkaisu sitten perhelomalle, niin ovat oikein tervetulleita ja osa on meillä viihtynyt vähän pidempäänkin, että ollut esimerkiksi remonttiapaossa, niin on sitten tultu koko perheen voimin majoittumaan, että soveltuu hyvin myös siihen, mutta ei ehkä silleen ihan ole täysin niin viihdekeskus välttämättä ihan taaperoikäisille, että pitää vähän keksiä toimintaa sitten enemmän, että hyvin sopii vaikka kouluikäisille, ketkä jo itse sitten pääsee vähän tutkiin tuota ympäristöä ja menee vähän itsenäisemmin leikkimään.
0: No tässä kun haastattelua tehdään, niin eletään juhannusviikkoa ja Tampereen ja Tampereen seudun kesä ja tuleva syksykin on aika vilkas, niin vieläkö Unity Tampere -trikotehtaaseen mahtuu yöpymään?
1: Kyllä meille vielä mahtuu, että toki kesä on niin sanotusti hiljalleen polkastu käyntiin, niin meille vielä mahtuu.
0: Ja jos tosiaan ajatellaan sitä, että tästä on se, onko 10 minuuttia bussilla Tampereen keskustaan, niin jos haluaa pois sieltä Tampereen vilinästä ja jopa ehkä äänimölystäkin, niin täällä pääsee sitten nauttimaan lomasta ihan uudella tavalla.
2: Kyllä vaan, oikein ideaali kohde siihen, että voi hetken nauttia keskustan vilinästä ja tulla sitten rauhoittuun tänne luonnonhelmaan Pyynikille. Ja bussi kulkee tosi tiuhaa tahtia. Talviaikaan ihan 10 minuutin välein ja kesäaikaankin taitaa mennä 15 minuutin välein. Pysähtyy tässä meidän hotelli edessä, eli oikein näppärä vaihtoehto.
0: No kertokaa vielä, että mikä on se oikea osoite, mistä sitten pääsee katsomaan tarkemmat tiedot ja varaamaan huoneet, niin mitä kautta teitä pystyy seuraamaan?
1: No googlettamallahan löytyy Pyynikintie 25 Tampere. Meiltä löytyy omilta nettisivuilta tosi paljon materiaalia. Pääsee tutustumaan huoneisiin ja palvelukokonaisuuksiin. Somesta luonnollisesti löytyy meidän tilit myöskin Instagramin puolelta, Facebookin puolelta. Sitten koko Unityn myöskin, Unity Finlandin alta muun muassa. Tai itse asiassa taitaa olla Unity Livinginä. Niin meidät löytää monesta paikkaa kiinni. Kiinni saa kyllä.
0: Sylvi Sidoroff ja Kati Kataja, kiitoksia paljon haastattelusta ja oikein ihanaa kesää teille.
2: Kiitos samoin sulle. Ihana, kun pääsit paikalle.
1: Kiitos paljon. Tervetuloa toisellakin kertaa käymään.
3: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja

Monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkillinen vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Millian.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Sun viikonloppu.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjan.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Huotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää!
6: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnonrauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Seppo!
11: Mitä?
10: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
11: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
10: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
11: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
12: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
13: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliike Sairanen.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: takaisin kotiin. Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma. Liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
1: Ei hätää, onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket.

0: Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.

0: Radio Sun.
1: Jääaskeleiden kaiku ilmaan käytävään.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Nousin kanssa auringon.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio